0: Москва-2.
1: Кто поведел первый? Кохам в часе прошлым. Кто прокнул то и чекал? Кто нагле стал się większy? Без проблему przeżył хоть.